0: tiene el blanco de Congo?
1: Pues, para parapa.
2: Du lytter til Shuffle på P8 med Magnus Lyttentine.